0: کبھی کپڑوں کی شاپنگ، کبھی چشمے کی شاپنگ، کبھی ہاتھوں کے کنگن کی شاپنگ، کبھی ایئر رنگ کی شاپنگ، کبھی ایکسیسریز کی شاپنگ، ہاتھوں میں اتنا بڑا تھیلا، بھائی یہ ہے لڑکی بیوٹیفل جو کرنے آئی ہے کچھ بوم۔ بھائی بوم اس لیے کیونکہ آج جم کر یہ شاپنگ کریں گی۔ یہ ہے سمرن شرما جنہیں آپ نے دیکھا ہے ایز ریوا ان رنگ بازی دلوں کی، لیکن آج یہاں شاپنگ کی رنگ بازی ہوگی سمرن کے ساتھ۔ شملہ کی یہ لڑکی ممبئی میں اپنا کریئر بنا رہی ہے، ٹی وی شو میں کام کرتی ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے جم کر شاپنگ کرتی ہے، موسم کا مزہ اٹھاتی ہے اور چائے کے ساتھ موسم کا مزہ اٹھا رہی ہے سمرن اونلی وتھ ساس بہو بیٹیاں۔ تو آج ہم ابھینیتری سمرن شرما کے ساتھ کر رہے ہیں ایک ممبئی والا مانسون ڈے آؤٹ، جہاں پر موسم کی مستی کے ساتھ ہم ممبئی کی وائبس کو فیل کریں گے۔ تو لیٹس ایکسپلور ممبئی کی وائبس وتھ سمرن شرما۔
1: آج ہم فل آن شاپنگ کرنے والے ہیں، گیڑیاں مارنے والے ہیں، بیچ کے پاس جانے والے ہیں، گول گپے کھانے والے ہیں، اور یہاں کا فیوریٹ مانسون اسپیشل وڑا پاؤ اور کٹنگ چائے۔
2: کتنا مطلب ایسے کچھ ٹائم ملا تھا پہلے مانسون انجوائے کرنے کا؟
1: پہلے ایوری ایئر آئی ہیو بین شوٹنگ، ہر سال مانسون میں شوٹ چلا رہتا تھا تو انجوائے کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، تو فار اے چینج فار دا فرسٹ ٹائم میں مانسون پہ آج فری ہوں، تو آج میں مانسون کا مزہ لینے والی ہوں ممبئی اسٹائل میں۔
2: چلیے دیر نہیں کرتے اور وہاں ٹائم بتاتے،
1: لیٹس گو۔
0: تو سمرن تیار ہے اور ساس بہو اور بیٹیاں بھی تیار ہے۔ اپنی چھتری کو سنبھالتی ہوئی سمرن گاڑی میں سوار ہو لی اور نکل پڑی ممبئی کو ایکسپلور کرنے ایک نئے انداز میں۔